0: a la competencia para que tú no tengas que hacerlo. En el equipo número uno en Texas, Better Ogden View GMC en Edinburgh. GMC, we are professional grade.
1: Dale, gas.
2: Como padre, tú quieres lo mejor para tus hijos. Una educación que realmente los prepare para el futuro. En PSJISD encuentras excelencia académica. Universidad sin costo en todas las preparatorias. Carreras técnicas de alta demanda. Bellas artes, deportes y el apoyo que necesitan para triunfar. Porque aquí, cada estudiante importa. Inscribe tus hijos hoy en PSJISD. Visita PSJISD.us. Se aceptan estudiantes de prekinder 3 a 12 grado. Porque el éxito empieza desde los primeros pasos.
3: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
1: ¿Estás en busca de seguro para tu auto personal, auto comercial, para tu casa o tu negocio? No busques más. Llama a B&B Insurance Agency El Segurito. Llama ahora al 956-687-8686. 956-687-8686. Con más de 30 años sirviendo a la gente del Valle del Río Grande. Si tienes seguro previo, puedes calificar para un descuento. Si eres propietario de tu casa, también calificas para un descuento en los seguros de tu auto. Así es. Recuerda que en Texas es un requisito tener el seguro liability o daños a terceros. Una vez más, 956-687-8686. B&B Insurance, El Segurito, te invita a que llames a la sucursal más cercana. 956-687-8686. 956-687-8686. 956-687-8686. B&B Insurance Agency, El Segurito.
4: Estudiante, sí, tú, ¿listo para otro año? Ya sabes, sosteniendo ese letrero con el nuevo año escolar. Mamá escogió tu outfit, te tomó 1,000 fotos y publicó esa. Sorry, buddy. Pero con Jordans, ropa Nike y más de Academy, tú armas tus fits a tu estilo. En Academy tenemos los mejores precios garantizados en todo para Back to School. Si encuentras un mejor precio de la competencia, te lo mejoramos por 5%. Academy Sports and Outdoors. La diversión nunca pierde.
5: Y ahora, la ley 102.5 en vivo desde las calles.
6: A través de la ley 102.5, ya con esto nos despedimos. Gracias en cabina Rubén Vela, el que prende la vela, a mi compa Julio, el departamento de promociones, a todo el personal de Renova aquí en White Thrift Store. Muchas gracias a Yasmin, a Jennifer, a todos los carnalitos y a toda la gente que está aprovechando. A María Covarrubias, que ya vino. Oye, Mari, ¿aprovechaste el 2x1, Mari?
7: Claro, claro, muy bonita ropa. Vénganse para acá.
6: ¿Qué llevas?
7: Vestidos y pijamas.
6: Eso, y el calzoncito, el calzoncito. Saludos a mi Mari Covarrubias. Sí, a todo el personal, gracias. Te recordamos que Renova GMY Thrift Store tiene ropa para todos, para todas las edades, calzado. Y esta semana por apertura estamos al 2x1, desde hoy viernes, el fin de semana, hasta el jueves de la semana que viene al 2x1. Ropa de marca, ropa nueva, ropa con etiqueta, ropa usada, calzado, artículos para el hogar, en el 701 International Boulevard, Suite 15, en Hidalgo, Texas. Esto es Renova Chien White Street Store, ya está abierto, aquí los esperamos, Julio. Muchas gracias, carnalito.
8: No, gracias a ti, Zorrito, y también gracias a Renova por invitarnos aquí a la gran apertura.
6: Perfecto, Rubén Vela, regreso contigo a cabina, carnal, porque es la ley.
9: Fin de semana con la que manda, la ley 102.5.
5: Es la que se escucha en todos lados. Lo ley.